0: The Days med Avicii här i P4 Jämtland. Vi ska få en kort uppdatering från Ekot som kommer med det senaste från Sverige och världen.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Med Carina Segura Morberg. Hänger du kvar vid radion så får också en lokal nyhetsuppdatering också levererad av Viktor Lidvall och gänget ute på nyhetsredaktionen. Jack ska rulla vidare. Vi lämnar Klövsjö. Vi kommer att dyka upp i Hoverberg också lite senare under morgonen.

0: Daryl Hall och John Oates med Maneater. I våra lokala nyheter nu hör du om en omstridd skogsaffär.
1: Nu väcks både frågor och farhågor bland ortsbefolkningen efter att techmiljardären Alex Karp från USA, vd för det omstridda övervakningsbolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark vid Storsjö kapell i Härjedalen.
2: När det är någon som har så där mycket pengar och makt.
1: Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget.
2: Och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Mm. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
3: Mm. Kommer en helikopter?
2: Ja, det stämmer. Det är nog de här nya ägarna som kör virke upp till Högrensvålen.
1: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Enligt Bo-Göran Lund har det varit mycket hemlighetsmakeri sedan affären blev klar i somras.
2: Det enda man sa då det var att de älgjaktslagen som brukar jaga på södra sidan sjön här, de allihopa blev uppsagda så att säga. Mm.
1: Det finns också frågetecken om skoteråkning och fiske på marken kan komma att påverkas. Ulf Näslund, Storsjö kapell.
4: Vi har ju hunnit läst en hel del om den här djupingen och så där mycket pengar och så här och hålla allting så här hemligt, det tycker jag låter lite fasansfullt. Ja.
1: Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
5: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför har man köpt det? Vad har man för tankar kring det? Och tycker att vi kan förvänta oss.
1: Enligt Therese Kärngard har inte sökt något bygglov för fastigheten. P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande. Patrik Sjö och Anneli Johansson intervjuade och jag heter Per Onsäter.
0: Mm, och då frågar vi dig, Leif Jitelius, hur är det ute på vägarna?
6: Vad bra det är ute på vägarna. Och bra, ja, det innebär att jag inte har några hinder alls att rapportera. Och det är bra. Jag ska däremot ta tillfället i akt att föra vidare ett budskap från Region Jämtland Härjedalen. Och det handlar om att Myrvikens hälsocentral är stängd idag. De ska planera och ha sig. Och det som inte kan vänta då till nästa dag hänvisas då till Svenstaviks hälsocentral. Då vet du vad som gäller. Om du skulle vara behov av det. Tips till mig gällande någonting där ute i trafiken kanske. Har du något du ser? Ring i sådana fall till mig på 020 999 444.
0: Mm, och här i P4 Jämtland så har han så svårt att slita sig, Jack Forsgren.
7: Ja, särskilt när det handlar om hundar. Vi har ju hälsat på hos Christer Hallberg här i Klövsjö. Det finns ju ett gäng hundar här, bland annat en valp.
0: Mm, kul ju, men du får hoppa in i bilen här strax för vi ska dra mot Hoverberg. Igår var det ju en lyssnare som skrev in till oss apropå, vi frågade men vad man gör för att stötta andra.
7: Precis, och vi fick ju då en kommentar från en Anki i Hoverberg som i några års tid nu har stöttat och umgåtts med en ukrainsk familj. Det har ju blivit som familj. Till och med. Vi ska ta och träffa Anki och även en från Ukraina då, som de har tagit hand om och hjälpt till att integrera i Sverige. Det blir ett fint möte, kan jag tänka mig. Det hör jag fram emot. Det blir lite senare här i radion. Jag ska ju hinna åka dit också. Jag måste dra mig från Klövsjö, även om det är riktigt propagandaväder här nu. Solen har som stigit upp över skogen här och lyser på nedfartsområdet där, fjällbyn, Katrinan.
0: Det där är ett lysande exempel på när vi får chans att göra radio tillsammans med dig som lyssnar. Vi frågar något, ni hör av er och sen vips så blir det bra innehåll.
7: Mm. Så ta tillfället i akt att skriv till oss när tillfälle ges och det är någonting som du går runt och funderar och tänker på. Idag till exempel då när vi frågar dig om sommarens fjälltur. Om det bidde bra eller om det bidde dåligt eller någonting där mittemellan. Skriv gärna av dig.
0: Du vill höra om fjälläventyren i sommar. Skriv på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 0660. Vi har ju hört att det har varit en ökning kring SDFs fjällstugor i sommar. Många som har velat ge sig ut trots vädret.
7: Vädret är ju vad vädret är.
0: Det är ju det.

0: Agnes med Release Me. Segertåget för herrlandslaget i fotboll fortsätter med nya blivande stjärnor som tar chansen. Här är Radiosporten nu denna morgon med Mats Fagerström.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
0: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
0: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
2: Mycket.
0: Det syns på dig?
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
3: Ja, jag tappade ju linsen liksom. Det var svårt att se liksom annars. Så att, jag har ju extra värme som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart jag behöver ju den liksom. Så att, jag började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att, hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
4: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
3: Nej, jag blockade skott. Jag skottade precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.

0: Stella Lefty med Boston här i P4. Genom åren så har över 1600 personer i Östersunds kommun varit så kallad vintertrampare. Det här är en satsning som görs för att få fler att välja cykeln framför bilen även på vintern. Och nu när årets ansökan till vintertramparna har öppnat, ja men då vill kommunen särskilt uppmuntra EPA-ungdomar att söka. Helena Jansson, du är energi- och klimatrådgivare på Östersunds kommun och ansvarar för just den här satsningen med vintertramparna. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, varför vill ni nå ut till EPA-ungdomar?
1: Ja, men lite, vi riktar oss till alla, men det vore lite kul om det är några EPA-ungdomar som är vana att ta bilen och skulle vilja vara intresserade av att byta det mot cykel helt enkelt i vinter.
0: Ja, tror du att det är möjligt att liksom ragga till sig flera av dem? Jag tänker, det här är säkert ungdomar som har ett motorintresse och tycker det är skönt liksom att transportera sig med bil.
1: Ja, men jag hoppas. Och annars så hittar vi nog andra också, men jag hoppas att några kan vara intresserade ändå. Ja. Det är ju ändå lite krångligt och lite bökigt att ta bil oftast. Så att,
0: ja, vi får se. Det ni lockar med då, alltså vintertramparna, den här satsningen, riktar sig ju till personer som oftast åker bil till och från jobbet eller skola. Och den som blir vintertrampare får dubbdäck till sin cykel och även hjälm och belysning om det behövs för att man då ska kunna ta cykeln istället för. Men man behöver alltså inte vara 18 år och ha körkort för att bli vintertrampare.
1: Nej, precis. Alltså är det så att man kör bil eller blir skjutsad eller så absolut. Då är man aktuell för det här också.
0: Så man behöver inte ens vara en EPA-ungdom för att få bli vintertrampare. Det kan vara så att man åker bil med sin förälder varje dag till skolan.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, fint. Du, har ni haft många ungdomar som har sökt tidigare år?
1: Nej, men inte så många alls faktiskt. Någon enstaka i någon familj, så att har man sagt att ja, men nu ska vi byta lite resvanor hela familjen, men inte så många. Men som sagt, vi riktar oss ju till alla som pendlar till och från jobb eller skola. Så att.
0: Du, nu har ni ju liksom öppnat ansökan för i år då. Vad vet ni om vilka som brukar söka till det här? Är det spridda skurar eller är det någon särskild åldersgrupp eller människor inom en viss distans till jobbet som det brukar handla om som väljer att söka?
1: Det är övervägande kvinnor som söker och vad ska jag säga, mellan 30-50 år är väl kanske det vanligaste ändå. Och inte allt för långt till jobbet kanske, under en mil är väl det vanligaste. Men det finns absolut de som har längre också. Men det är väl huvudsak, och vi har ingen nedre gräns. Alltså åker man bil 2 kilometer eller så, 1 kilometer för all del också, och vill börja cykla, så är det helt okej.
0: Ja. Vad tror du det beror på här? Du säger att det främst är kvinnor som söker.
1: Ja, kanske är inte lika fast vid sin bil eller lite mer intresserade av att måna om sin hälsa, tror jag. Främsta anledningen är ju när man skriver varför man vill bli vintertrampare är för sin egen hälsa.
0: Okej, så hälsan i fokus. Är det någon som brukar tänka på miljöaspekten också?
1: Ja, jag skulle säga i andra hand.
0: Men hälsan främst då. Ja. Du, den som blir vintertrampare förbinder sig till att cykla minst 60% av sina resor till och från jobb eller skola. Lyckas de flesta med det, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det skulle jag säga. Absolut. De flesta cyklar mera också. Sen kan det hända vissa personliga saker som kanske gör att man inte lyckas. Men det brukar klara av det, de flesta.
0: Ja. Du, hur stort tryck är det på de här platserna då som ni har? Ni erbjuder inte hur många som helst att bli vintertrampare.
1: Nej, precis. Det har väl varierat lite grann över åren. Men vi brukar få in så att vi kan ta ut tillräckligt många, runt 100 varje år.
0: Får alla chansen eller får ni fler än 100?
1: Nej, vi brukar få lite fler. Men sen kan det ju vara vissa som redan cyklar varje dag eller som kanske inte har en lämplig väg eller sådär också som vi måste sortera bort.
0: Är man EPA-ungdom i år? Har man liksom en gräddfil in då? Eller kommer bedömningen att göras på ett annorlunda vis? Eller vad tror du?
1: Ja, men om man kör mycket bil, då är man ju... Alltså det är de som vi vill nå. Så att, jag får väl titta lite extra på dem då.
0: Ja, du får göra det nu när ni gärna vill se dem söka till det här. Hur ofta cyklar du själv till jobbet?
1: Typ varje dag.
0: Varje dag, ja. Oavsett årstid.
1: Jajamän.
0: Ja, du vet hur det är. Alltså en del känner ju så här, nej, jag kan inte cykla på vintern. Vad säger du till dem?
1: Ja, men det är ju ett lite annorlunda sätt att cykla, är det ju absolut. Men bra utrustning är ju faktiskt en förutsättning. Bra dubbdäck och bra kläder och lite vilja såklart också. Mm. Och är det så att det har kommit jättemycket snö, ja men strunta i den dagen då, så att det inte tappar geisten helt. Men ofta så är det ju bra snöröjt, det får vi också reda på av våra vintertrampar, att de tycker ändå att det funkar bra. Så att jag tror att det är mer en förutfattad mening kanske att det inte fungerar så bra för någon som... Mm. Om man inte cyklar så tror man att det är så det fungerar. Men de flesta är nöjda ändå.
0: Ja, vad kul att höra. Helena Jansson, du är energi- och klimatrådgivare på Östersunds kommun och är ansvarig då för vintertramparna här i kommunen. Nu kan man söka och ni hoppas på att EPA-ungdomarna och andra ungdomar också skulle vilja chansen att vara med på det här i år. Tack, tack för att du kom.
1: Tack så mycket.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu säger vi god morgon också till Johanna Svensson som är dagredaktör här på radiokanalen.
3: Ja, god morgon. Välkommen. Kort in. Låter va?
0: Jättekort. Ja,
3: han nästan inte in.
0: Eller så var du långsam.
3: Jag gick lite långsamt också. Precis.
0: Ja. Men nu är du här.
3: Ja, jag är här nu.
0: Vi ska prata mer om vad vi ska fokusera lite grann extra på här i radion idag. Redan nu på morgonen så hör vi ju om Vattudalsskolan i Strömsund och kritik från både lärare och föräldrar. Där.
3: Ja, det larmas om att elever mår dåligt och personalen pressas hårt efter skolsammanslagningen i Strömsund. Det är 3 skolor i Strömsund som slagits ihop på grund av minskande elevunderlag. Från och med den här hösten så har låg- och mellanstadierna på Bredgårds- och Hedenvindskolorna flyttats till Vattudalsskolan som numera är en stor F-9 skola. Och enligt kritik från föräldrar och skyddsombud så är lokalerna på Vattudalsskolan inte färdigrenoverade och man är kritisk till att man körde igång terminen där trots det och att det har lett till en del problem där barn får äta lunch i provisoriska lokaler. Barn får också bussas till Bredgårdsskolan för att ha lektioner eftersom en skolbyggnad inte är klar där på Vattudalsskolan. Och skolledningen, de beklagar läget, säger att de sista byggnaderna ska vara inflyttade om 5 veckor. Det här kommer vi fortsätta prata om hela dagen idag. Alldeles strax kommer reporter Fredrik Westberg in och berätta mer om det här. Sen kommer vi också att vara i Strömsund i eftermiddag och prata med bland annat elever och politiker.
0: Bra, vi håller kvar i den tråden idag alltså. Sen ska vi också försöka få tag i polisen idag för att höra mer om hur det går med alla fyrhjulingsstölder som varit i Norrland.
3: Ja, det verkar vara en stöldvåg över norra Sverige. Enligt SVT Nyheter Jämtland så har det varit 17 fyrhjulingar som stulits i de 4 nordligaste länen till ett uppskattat värde om uppemot 3 miljoner kronor. Och här i Jämtland så har det ju rapporterats flera stulna fyrhjulingar den senaste tiden. För ett par veckor sedan i Vallrun i Krokoms kommun där tjuvarna fångades på film när de stal en fyrhjuling där och polisen misstänker en stöldturné där tjuvarna börjat i norr och arbetat sig söderut genom länen. Hur det gått sen hoppas vi få veta mer idag.
0: Mm, härligt, vi ligger på där för att få veta mer. Johanna Svensson, tack för nu.
3: Tack.

0: Pink med Trustfall här i P4 Jämtland med Emily och Jack.
1: God morgon på dig som lyssnar, strax innan 8 så här.
0: Eller hur, och nu kan man få se en bild på skoj också.
1: Ja, precis. Och dess ägare Christer Hallberg, jämthunden skoj, som är den bästa älghunden i Sverige. Älghunds SM gick ju av stapeln i helgen här i Branäs, Värmland. Och Christer och Skoj vann tillsammans. Nu har jag lagt upp en bild på dessa två med pokal och tavla. Med fin utsikt där i Klövsjö då, på våran Instagram, P4 Jämtland, för den som vill se. Och jag sökte vidare. Det har gått nästan 20 år sedan det hände att ett jämtländskt härjedalskt ekipage vann älghunds-SM. Om jag förstår det saken rätt så var det Olof Grinde och jämthunden Naio som vann senast 2008.
0: Mm, det var på tiden att det blev det en ny vinst i länet. Ja, kul. Vi träffar dem här i radion för ungefär 45 minuter sedan. Nu ska vi få ekot. Bland annat hör vi om att det riktas kritik mot försvaret i en ny rapport.
2: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
3: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor, och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
4: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
5: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Men hur låst är det?
8: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
2: Reporter Tia Riell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
9: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information, och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
10: So cool, calm and collected. Take a sauna and a nice bath and deal with it.
9: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
11: We are getting intelligence from multiple sources.
9: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
11: Russia is cooking up something big this year.
9: Felicia Hassan, Warszawa.
2: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i ekonyheterna när klockan är 8:05 hälsar Carina Segura Morberg.
0: Och här i P4 Jämtland så är vi på hugget idag. Vi rör oss lite grann i Bergs kommun.
1: Så är det. Jack, det är jag, är ju i Bergs kommun. Klövsjö just nu ska jag röra mig vidare mot Svenstavik.
0: Och det är en glittrande, fin, solig morgon om nu solen har hunnit bränt bort dimman överallt.
1: Ja, inte överallt. Det ligger fortfarande som ett riktigt molntäcke över dalen här i Klövsjö. Men bakom skogarna så stiger ju solen, så snart får jag nog den på mig faktiskt.
0: Ja, ser ut att kunna bli en fin dag idag i alla fall. Hur blev din fjälltur i somras om du var ute på någon? Blev den fin? Har du drömmiga minnen eller händer något dråpligt som kommer att göra att du minns den där turen för evigt?
1: Precis. Vi har fått en kommentar nu från en Ann-Marie som skriver och delar med sig av bild också. Föredömligt. Vi blir glada när ni gör det också. Helt fantastisk fjälltur till Evagraven. Fint väder och trevligt sällskap. Fick mer smak och vill gärna ta en tur ut på fjället igen. Och om inte mitt minne sviker mig så är Evagraven i Västra Härjedalen rätt nära Flateruvet där, för den som känner till Sveriges högst belägna landsväg. Och där kan man se, jag har varit där och sprungit någon gång och rört mig i de områdena. Där ska man också kunna se dvärgröding. Det visste inte jag att det existerade, men det ska du göra där. En väldigt gammal fisk.
0: Jaha, alltså en röding fast i miniformat, eller?
1: Pyttesmå.
0: Jaha, vad lustigt.
1: Så är det.
0: Så är det. Hur var din fjälltur i somras? Vad har du för fina minnen eller vad har du för hemska minnen? Blev det bara myggkaos och skavsår eller blev det till och med frieri och gudomligt god mat lagad på spritkök där på någon fjällkant?
1: Det vore ju fantastiskt att kunna få kanske höra i radion ett frieri i radion, alltså som skedde under fjällturen, alltså om hur det var. Så.
0: Det vet man ju händer. Det är ju människor som gifter sig och friar till varandra hela tiden på våra vackra fjäll. Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Här kommer Love Story med Taylor Swift.
1: Passande. Timing.

0: Taylor Swift med Love Story här i P4. Viktor Lidvall är här med en lokal nyhetsuppdatering. Det ska handla om ett stort köp av skog.
1: Ja, dollarmiljardären Alex Karp, vd för det omstridda övervakningsbolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar skog i området kring Storsjö kapell i Härjedalen. En affär som väcker en del frågor på orten.
2: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Mm. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
1: Bo-Göran Lund, ordförande för det lokala byalaget i Storsjö kapell, har en del funderingar. Merparten av dem ännu obesvarade kring den här fastighetsaffären som gick loss på drygt 240 miljoner kronor.
0: Skogsmarken har nu bytt ägare alltså. Vad är det för frågor och funderingar som lyfts?
1: Ja, men bland annat kring jakt, fiske, kanske skotertrafik som inte riktigt vet hur det ska funka nu med en ny markägare. Jaktlagen som håller till på de här 15 000 hektaren, de har ju fått sina avtal uppsagda i samband med att marken såldes.
0: Mm. Har det betydelse om en amerikansk miljardär eller ett bolag som SCA äger skogen?
1: Ja, det kan man ju fråga sig vilken betydelse det ska ha. Men precis som Bo-Göran Lund så oroar Ulf Näslund av hemlighetsmakeriet bakom skogsköpet.
3: Jag har ju läst en hel del om den här djupingen och så där mycket pengar och så här och hålla allting så här hemligt, det tycker jag låter lite fasansfullt. Ja.
0: Så känner Ulf Näslund som vi träffade igår. Men även lokala politiker vill nu veta mer om den nya skogsägarens planer.
1: Ja, Therese Kärngård, socialdemokratiskt kommunalråd i Berg, hon vill även hon få svar på en del frågor.
4: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför man köpte, vad har man för tankar kring det och tycker att vi kan förvänta oss.
1: Ja, vi vet ju inte riktigt vad som händer med den här skogsfastigheten, men enligt Therese Kärngård så har det i alla fall inte sökts något bygglov sedan det här köpet verkställdes i somras. P4 Jämtland har utan framgång sökt Kladonia Skog, bolaget som Alex Karp köpt den här marken igenom. Men en representant därifrån har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
0: Det gav kanske inte så många svar.
1: Nej, det är väldigt luddigt kan man tycka.
0: Vi får se om vi får veta mer här framöver. Det är mycket skog i alla fall, 15 000 hektar.
1: Ja, precis. Vi satt och räknade på det där att motsvara 20 000 fotbollsplaner.
0: Men 20 000 fotbollsplaner?
1: Allas favoritmått för att liksom beräkna ytan, för att alla någonstans ska veta ungefär hur stor en fotbollsplan är. Mm. Men det motsvarar också mellan 5 och 6 Arlanda flygplatser ungefär. Så det är ett stort område.
0: Väldigt stort. Bra liknelser. Viktor Lidvall, tack.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Lärare och föräldrar slår nu larm om skolsammanslagningen i Strömsund. Lokalerna är inte färdigrenoverade, lärare sjukskriver sig och flera elever mår dåligt. Och det här är något som du har tittat närmare på, Fredrik Westberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad är det för skolor som har slagits ihop här?
1: Ja, men grunden handlar här om att politikerna och skolledningen i Strömsunds kommun, kan man säga, slagit ihop tre skolor i centrala Strömsund. Så från och med höst så har låg- och mellanstadierna på Bredgårds- och Hedenbyns skolorna flyttats in på Vattudalsskolan. Det ska sägas att Hedenbynsskolan redan ligger precis på samma område som Vattudalsskolan, men nu kallar man alla de här tre skolorna för Vattudalsskolan, som numera då är en stor F-9-skola, alltså från förskoleklassen ända upp till nian. Och det här görs i grunden för att elevunderlaget i kommunen minskar och man därmed behöver troligen spara pengar.
0: Mm. Och det här då, den här sammanslagningen, har inte funkat så bra?
1: Åtminstone har det gått lite haltande i starten här. Jag pratar med flera föräldrar och lärare som tycker att sammanslagningen inte startat så bra i alla fall. Och det har fått konsekvenser för både lärare och elever. Vi kan höra vad föräldern Carolina Westerberg säger om höstens skolstart för hennes 8-åriga dotter.
2: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids. Hon är inte ens kompisarna lockar. Hon berättar att det är många som retas. Det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
0: Mm, säger alltså föräldern Carolina Westerberg. Fredrik, vad är det som inte har funkat då?
1: Ja, men man pekar ut flera saker. En del är att skolan inte var färdigrenoverad och ombyggd när terminen började. Man har fått äta lunch i provisoriska lokaler. Jag har hört om barn som fått sätta på golvet och käka. Och fritidsbarnen har fått äta i högstadieskolans lokaler när de har haft mellanmål på eftermiddagen. Och en av de här skolbyggnaderna är inte klar för inflyttning förrän om 5 veckor, vilket inneburit att mellanstadiet haft vissa lektioner kvar på Bredgårdsskolan. Och dit har de fått åka buss då, mellan flera gånger i veckan. Vi kan höra Carolina Westerberg igen.
2: Jag tycker man har haft alldeles för bråttom. Hon skulle ha väntat tills alla lokaler var färdiga, tills planeringen med personal och allting var färdigt. Så att det fanns en trygghet för alla barn när de kommer dit.
1: Och det har ni upplevt att det inte har varit färdigt?
2: Ja, de har hållit på att bygga om inne på fritids under hela höstterminen hittills för att få ett kök där. Min dotter går i tvåan och hon och hennes klass får gå och äta mellanmål i kafeterian på högstadiet just nu. Så att, ja. Det finns inte tillräckligt med plats i matsalen så alla kan inte sitta där och äta. Alla klassrum är inte färdiga så det är klasser kvar på den gamla skolan som får sitta och åka buss fram och tillbaka i nuläget.
0: Mm, där hörde vi alltså Caroline Westerberg igen som är förälder. Fredrik, hur har det här påverkat personalen då?
1: Ja, men jag pratar med flera lärare som säger att det här har påverkat personalen också. Och det har här också lett till att skolans två skyddsombud på skolan här har slagit larm om arbetsmiljön för lärarna. Man har gjort två så kallade 66A-anmälningar som är enligt arbetsmiljölagen då, där man beskriver att personalen inte hinner ta ut raster och att skolstaden har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning för flera lärare, vilket är även lett till att flera har sjukskrivit sig.
0: Och vad säger skolledningen?
1: Jo, men jag har pratat med Magnus Sedén, verksamhetschef för skolan i Strömsunds kommun, och han säger att renoveringarna och ombyggnationerna här, de har tagit längre tid än beräknat. De fick ett sent besked nu i somras om det som påverkar skolstarten i höst.
3: Det är vi ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit. För det har ju lett till ökad belastning för personalen. Och det är ju inte så vi vill ha det.
1: Men i ljuset av det här då, hade det inte varit vettigt att skjuta på sammanslagningen?
3: Ja, jag skulle nog säga att vi har ett rätt beslut tidsmässigt också, därför att det här handlar om att redan nu kunna erbjuda då eleverna i årskurs 4-6 en helt ny renoverad skola med allt vad det innebär.
0: Mm, det säger alltså verksamhetschef Magnus Sidén. Fredrik, vad händer nu då?
1: Ja, men skolledningen har ju ett svar till skyddsombuden på de här anmälningarna. Det hör vi mer om senare idag. Jag ska göra ett inslag om det också. Och våra kollegor i eftermiddagsprogrammet kommer ju att sända från Strömsund idag. Anneli Johansson och Patrik Sjö. Och då kommer vi att få höra både elever och skolpolitiker bland annat.
0: Mm, så fortsättning följer. Fredrik Westberg, tack för att du gav oss en inblick.
1: Tack.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Solen lyser fint på alla vackra höstlov här utanför studiofönstret i Östersund i alla fall. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Hur ser det ut runt om i övriga länet just nu?
3: Ja, men det är ju mest klart väder just nu och en hel del sol. Men i fjällen, där är det fortsatt lite molnigt. Men ja, mest soligt väder.
0: Ja, dimman kanske har börjat lätta ordentligt också.
3: Ja, men den börjar ju lätta nu under morgonen.
0: Ja, och hur blir vädret här resten av dagen?
3: Ja, men det här kommer ju hålla i sig, så det kommer att vara klart väder och soligt. Och ja, men kanske något moln som passerar sådär.
0: Mm, soligt, då får vi lite värme kanske?
3: Ja, 12-15 grader ungefär idag.
0: Ja, och inga kyliga kalla vindar, eller hur blir det med blåsten?
3: Nej, det är mest svag vind idag, men i de norra delarna då är den snarare måttlig och blåser från väst.
0: Mm. Ja, men vad bra, då har vi koll på väderläget idag. Amanda Bengtsson, du är meteorolog på SMHI. Tack för nu. Härligt, då har du koll på

0: var så pass allvarlig att de valde att avsluta lärarens anställning. Skolinspektionen rekommenderar att han varnas då hans lämplighet i yrket kan ifrågasättas. Reporter Viktor Lidvall.
1: Ja, så kommer vi till trafiksituationen. Hur är det med den? Det är ju det man undrar var till mans. Eller kanske även du. Du kan trösta dig med att det ser bra ut. Jag har inte fått in några rapporter om någon form av ett hinder där ute på vägarna runt om i länet. Så det ska bara rulla på. Men du kanske är av en annan uppfattning. Vi är fullt bemannade här på trafikredaktionen. Så att du får gärna ringa och tipsa om du ser något. Det är 020 som gäller fullt av siffrorna 999 och 444.
2: Ja, tack för det Leif Getelius på Trafikredaktionen. Vi är fortfarande Strömsund, Patrik.
3: Ja, nu ska vi prata sopor om ett tag. Inte bara sopor, återvinning också.
2: Ja, det är väldigt många som har fått några extra tunnor och i Strömsund så blev det lite extra problematiskt.
3: Ja, alla kommuner får ju såna här nu, men vi har ju pratat om bland annat Östersund. Men som sagt, det blev lite trassligt här när det blev lite fel streckkoder på tunnorna som skulle ut. Så de ska iväg nu innan och bytas ut innan det är då dags att dra igång där. Jag tror det 1 november det ska dras igång.
2: Ja. Men innan dess så får man ta de här två vackra svarta tunnorna som är markerat med plast eller papp då, och ta ut i vägen igen, så kommer det att bli nya markeringar på dem och så vidare. Ja, vi snackar mer om det här sen.
3: Är de vackra?
2: Sa jag det? Svarta?
3: Okej.
2: Okay. Svart är också en färg. Har jag hört att det är. Tänk att solen har skinit hela eftermiddagen. Ja, fast det blåser lite.
3: Ja, det var en härlig dag här. Så att, ja.
2: Men hörru du, jag tänkte vi ska ha lite koll på kvällspasset, pyssla med lite uppdatering om PFA-toppen och så vidare. Så mycket sopor också. Fortsättning att lyssna. Ja. Eller hur gör det?
3: Ja, en timme till va?
2: Ja, jag tänkte vi körde, hörde du, lite musik. Christina Aguilera också.

0: Christina Aguilera, come on over.
1: Är det något som skaver? Går du och funderar på något som känns fel eller orättvist? På jobbet, hemma, på byn, på stan, i skogen, i skolan eller någon annanstans? Vi jobbar med nyheter och det som gäller dig kan också beröra många andra. Tveka inte att höra av dig till oss på 063 16 0600 eller P4 Jämtland @sverigesradio.se.
0: Ja! Ja, ni märker att i denna vecka på kvällen, då handlar det om världens barn. Och Lasse Persson är programledare någonstans i Sverige även denna kväll. Vad ska det handla om?
2: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning om ungefär en timme så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlandsderbyt mot Luleå börjar och så ska vi sjunga in en hel del för världens barn. Det gör vi idag. Men du kan vara lugn. Det är inte jag som ska ta ton. Det kan jag lova dig. Jag vill höra senare här i P4. Jag heter Lasse Persson.
3: P4 toppen.
0: Visst är du med och påverkar den lokala topplistan P4 toppen. Ring och rösta på din favorit. Här är veckans lista. På 50-platsen Camilla Göransson, Let There Be Love. 099 501 35 kan du ringa för att ge din röst.

Etta på P4-toppen även den här veckan, Northers of Joy med låten Sommarlängtan. De är med för maximala 10:e veckan, så du kan inte rösta på låten.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Eloge. Vem ska hålla världen i hand? Ring 099 501 36 för att ge din röst.

0: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
1: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
2: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
3: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
2: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
4: Så hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
2: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
5: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
2: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
6: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
2: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
7: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
2: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
8: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu är Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
0: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
0: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
9: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. de tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
0: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-åriga Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
10: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
11: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Brändling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
12: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
11: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
0: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
0: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
13: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt i landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
0: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
13: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
0: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
14: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
15: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
14: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
15: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
14: Yes, we are afraid.
15: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norgens verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
16: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
17: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, satte samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
18: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
19: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
18: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
17: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
20: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är kanske en sak.
17: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
16: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem, producent Alexander Ceylon Lund.
1: Och vi fortsätter den här eftermiddagen i Strömsund. Patrik Sjöt, ja.
21: Och så Anneli Johansson i solskenet.
1: Ja, det är verkligen vilken dag det har varit.
21: Tänk, september månad fortfarande och vi är i Strömsund.
1: Ja, men nu ska vi inte prata om allt som är så vackert. Nu ska vi prata om sopor den sista halvtimmen. Nej, inte bara. Jag säger sopor, men det gillar väl inte folk. Återvinning ska vi prata om också.
21: Framförallt de här nya kärnen som man kommer, de är svarta. En för plast och en annan till för pappersförpackningar som ska tömmas med jämna intervaller. Och ja, så långt så väl. Men det var inte riktigt bra när man skickade ut de här till Strömsundsborna.
1: Nej, det blev ju inte det. Det blev ju fel på de här etiketterna, så att nu så ska ju de in igen och bytas ut. Vi får väl en förklaring lite senare varför, förhoppningsvis. Ja, du nämner plast och papp, men det är kompost och det är vanliga sopor också. Det var sjätte vecka där och ja, man ska ha ett helt schema.
21: Så är det va. Och jag hoppas att vi får träffa någon som har koll på sopkärnen också, som vi ska träffa om en stund i Strömsund.

0: somebody else. Kygo Khalid, Griffin, Say My Love. Nu tänkte vi skulle prata lite lokala nyheter med Paulina Storbacka. Vad är det senaste?
1: Den man i 30-årsåldern som anhölls misstänkt för narkotikabrott under natten mot lördag har under dagen häktats av Östersunds tingsrätt. Han greps i centrala Östersund och han hade varor på sig som enligt åklagare tyder på försäljning av narkotika. Och han häktas då det finns risk att han både försvårar utredningen och fortsätter sin brottsliga verksamhet. I förhör har mannen sagt att han använt kokain för eget bruk.
0: Ja, men då byter vi ämne. 2026 blev den bästa turistsommaren någonsin i Sverige med över 31,2 miljoner gästnätter enligt Visit Sweden. Är det något som har märkts av även i Jämtland?
1: Ja, men det har varit väldigt bra med besök i fjällen i år trots lite bistert sommarväder. I länets fjällstugor har man sett en ökning av antal övernattande gäster och flera unga personer och barnfamiljer väljer att tälta i fjällen. Så här säger Lotta Wallander som är områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län.
2: Jag tror att det mycket är det här lugnet man vill komma ifrån och vara så uppkopplad hela tiden. Och sen att komma ut och röra på sig. Jag tror att det är kombinationen av aktivitet och lugnet.
1: Utöver många unga har man också sett en ökning av utländska besökare från länder där det har varit väldigt varmt i sommar. Den gruppen har ökat med 20%.
2: Vi ser ju en ökning från Europa, Tyskland, Holland, England, söderifrån.
1: Sa Lotta Wallander.
0: Ja, precis. Lotta Wallander som områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län. Ja, vi fortsätter den här eftermiddagen och vi har ju en stund kvar. Först ut, First Aid Kit med My Silver Lining.

0: Ja, Strömsunds kommun håller på att införa nya kärl för bland annat plast- och pappersförpackningar. Men införandet har inte gått helt enligt plan. Den nya kärlen har fått fel streckkoder och måste nu märkas om. Och samtidigt finns det invånare som ifrågasätter systemet och inte vill använda de nya tunnorna. Bland annat handlar det om kritik hur ofta kärlen ska tömmas och hur det fungerar i praktiken för hushåll som har långt mellan huset och vägen. Nu är jag på en adress här i Strömsund där tunnorna ställs vid vägen just idag nu för att bytas ut då. Mona Selin som bor här, vad var det framförallt du reagerade över när du fick höra om alla nya tunnor som ni skulle få?
1: Ja, det var ju framförallt att jag tycker att den sortering som vi har nu här på samhället funkar kanonbra. Med alla de stationer som är uppbyggda med ja, suverän möjlighet att kunna tömma sina sopor där. Eller sopor, sina insamlade material.
0: Mm. Det här då, nya systemet, hur kommer det att fungera för dig då i praktiken? Det gäller att hålla koll på schemat.
1: Ja, det blir värre än A och B-veckor på skolan, tror jag. Men det får man lägga upp någonting så att det ska fungera.
0: Ja, kan du berätta lite kort hur det ser ut?
1: Ja, det har ju varit tömning var 14 dag förut. Och det fortsätter väl då det med den här bruna restavfallstunnan, vad jag förstår. Och sen är det då de andra tunnorna som kommer vara varannan vecka. Så i vecka typ 4 blir det papper. Vecka 6, plast. Om jag fattar det rätt.
0: Vi ska lyssna sen med någon som vet bättre. Ja, men det här själva sorteringen då? Är det liksom tömningsintervallet? Är det hanteringen av soporna? Eller vad är största problemet tycker du? Är det att ha alla tunnor på gården?
1: Ja, det blir ju lite trångt på gatan och även på gården. Om man ska ha 4 stycken inne på gården. Om man tittar, jag tänker lite framåt nu snöröjningsmässigt. Att det kommer att vara lite svårt i vinter.
0: Ja, det är spännande att se vad som händer. Vi ska ju försöka reda ut lite grann då med VA och renhållningschefen Helene Löfgren Larsson. Då. Har du någon fråga som du skulle vilja ställa till henne?
1: Nej, inte just nu. Jag kanske kommer på under intervjun här. Ja, men jo, jag har en faktiskt. Ja. Det funkar ju suveränt med de här stationerna uppe längs byarna i kommunen också. Vi har ett landställe nu 5 mil härifrån så vi nyttjar de ställen som finns där uppe. Kommer containrarna att finnas kvar där? Det är ju en stor fråga.
0: Ja, ska vi börja med det då? Nu fick vi en fråga direkt.
2: Jajamän. Jo, men alla sådana containrar, alla de här centrala uppsamlingsstationerna kommer att vara kvar som de ser ut idag. Så att det kommer inte att vara något problem. Nej.
0: Ska vi börja med det här trasslet som sägs om felmärkta tunnor? Och nu står det några här, bland annat den här svarta här, som ska bytas ut. Varför då?
2: Det är alltså den etikett som sitter på sidan. Alla saker där är rätt. Det är en sifferkod som har blivit fel. Så att streckkoden är rätt, fastighetsbeteckningen, adressen. Allt är rätt förutom en siffra som har blivit tokigt och den måste vi ändra. För idag är det inget problem, men om man byter ägare på fastigheten kommer det att bli ett problem. För det är kundnumret som står där och det flyttar man så vill man ju inte att det ska stå mitt kundnummer där på det här kärlet.
0: Blev det här en stor kostnad för er direkt i hela det här?
2: Tack och lov så är det ju entreprenören som får betala det då och står för att det är personal som åker runt och gör det. Så att det blir deras kostnad.
0: Hur många kärl handlar då?
2: Ja, det är väl i alla fall 10 000 kärl som ska bytas.
0: Ni får ju säkert...
2: Alltså, kärlerna ska inte bytas utan det är etiketten. Det är jätteviktigt. Så att kärlerna ska ju vara kvar på fastigheten. Det kommer personal och byter ut själva etiketten.
0: Mm. Du har fått mycket reaktioner på det här från invånare. En del säger att man ska vi lägga på en kostnad till nu då?
2: Det här, just när det gäller förpackningar så är det ju producenterna som står för den kostnaden. Så kommunerna får ersättning för det jobbet man gör. Insamling och transporter och kärl och sånt.
0: Det är svårt att få fram det, att det inte kostar något extra. För jag hör mycket kritik just om det.
2: Det är jättesvårt. Ja, men det är ingen kostnad för kunden idag utan det är producenterna som kommer att betala det via ersättning.
0: Men hur är det om jag inte vill använda de här nya tunnorna då? Ska jag ha blommor i dem och så här åka till återvinningscentralen själv eller vad händer då?
2: Jag tänker att det är ju en bra service att jag kan lämna mina förpackningar där jag bor. Sen kommer det ju att vara så att man kan använda de här för detta återvinningsstationer som vi idag kommer att kalla då centrala uppsamlingsstationer. Mm. Dit kan du åka när du vill och lämna dina förpackningar om du inte vill lämna dem i kärlet hemma. Då. Mm.
0: Vad är det kvar för utmaningar nu då?
2: Men det blir ju då bland annat det här med själva när ska jag ställa ut vilket kärl? Det kommer ju bli en utmaning förstås. Det bruna kärlet ska alltid ut och sen så varvas det då plastförpackningar, mat och pappersförpackningar och mat och restavfallet. Då. Så det kommer ju bara vara två kärl åt gången när sopbilen kommer som du ska ställa ut. Så det kommer att vara ett 6-veckors schema helt enkelt. Det kommer vi att lägga ut på hemsidan, vi kommer att skicka brev till kunder, vi kommer att ha det på Facebook och vi kommer att ordna en avfallsapp så du kan ha på telefonen. Då får man ett pling i telefonen att imorgon ska ditt mat- och pappersförpackningskärl ut.
0: Och råkar man ställa ut fel kärl då, då åker du runt och skäller på folk?
2: Nej, det tror jag inte att jag kommer att göra.
0: Du, vi stänger locket så länge, får vi återkomma och höra hur det går.
2: Ja, men det blir bra det.
1: Jag har en liten fråga. Det var ju tidigare, i våran värld i alla fall, fullt med sopor i den här bruna avfalls... Eller i den gröna, förlåt. Mm. Och nu ska det ännu mer, eller sällan, tömmas. Ja. Hur har man tänkt då?
2: Vi har ett ärende till politiken att vi ska sänka då abonnemangsavgiften för det gröna kärlet, restavfallskärlet. Och det är ju för att vi kommer att hämta det mer sällan. Det är inte beslutat än alltså, utan det ska upp i kommunfullmäktige. Men själva tömningsavgiften kommer att bli dyrare. Så du ska vara så duktig som möjligt att sortera ditt avfall. Det är ju bra för din egen ekonomi. Och det blir dyrare på grund av att det kostar mer att skicka det avfallet till förbränning, då, restavfallet i det gröna kärlet. Det får ju vi betala för att skicka till förbränning i Sundsvall idag. Och det blir dyrare. De höjer priserna där.
0: Ja, du kanske ska börja på P4 Jämtland.
1: Ja, får göra det.
0: Men nu stänger vi locket.
1: Nu gör vi det.

0: Electric Light Orchestra, Elo Alza med Mr. Blue Sky. Din kanal, P4 Jämtland. Och så är Walter Nilsson med oss också.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
1: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
0: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.

0: Då är det dags för den sista fasta trafikrapporten, en av många denna eftermiddag. Och trenden har varit den att det har varit väldans lugnt ute på vägarna allt jämnt. Vad det kan bero på, det vet man aldrig. Så är det i trafikvärlden. Det går upp och det går ner. Men vi är ju fullt bemannade hela tiden, dygnet runt. Så att, är det så att du har någonting som du vill informera om, tipsa om, så får du gärna ringa till mig på 020 999 444. Ska jag nämna också att vi har en alldeles utmärkt applikation. Det är Sveriges Radio-appen. Där kan du gå in och kolla och eventuellt finna aktuell trafikinformation. Det med det här från trafikredaktionen. Då ska jag lämna över till nyheterna. Det ska visst tala om fjällturister minsann.
1: Regnet har inte skämt bort vandrare från fjällen i sommar. I länets fjällstugor har man sett en ökning av ungdomar, barnfamiljer och utländska gäster.
2: Jag tror att det mycket är det här lugnet. Man vill komma ifrån och vara så uppkopplad hela tiden. Och sen att komma ut och röra på sig. Jag tror att det är kombinationen av aktivitet och lugnet.
1: Lotta Velander är områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län. I sommar har de sett en ökning i antal övernattande gäster. Det är även fler unga personer och barnfamiljer som väljer att tälta.
2: Jo, men vi ser ju en ökning från de senaste åren. Vi har haft en liten dipp, men vi ser att det gästantalet ökar och viljan att komma ut på fjället ökar.
1: Antalet nattgäster har också ökat samtidigt som dagsbesökarna varit något färre. Men man har också sett en ökning av utländska besökare från länder där det var väldigt varmt i sommar. Den gruppen har ökat med 20%.
2: Vi ser ju en ökning från Europa, Tyskland, Holland, England, söderifrån.
1: Reporter var Emelie Andersson och Lisa Johansson Wikberg.
3: En man i 25-årsåldern åtalas misstänkt för grovt rattfylleri efter att ha kört med 1 promille alkohol i blodet. En resa som slutade i en olycka. Det hela ska ha inträffat på E45-man i Muråsen i Strömsunds kommun i somras. I förhör har mannen varken erkänt eller förnekat brott. Reporter Viktor Lidvall.
4: Och vädret ikväll omkring halvklart från sedan natten mest klart väder. Imorgon kan vi se fram emot lokala morgondimmer som lättar och följs av mest soligt väder. Temperaturer 12-14 grader och vind.